uzdržane, trezvene, pa jogging. Takve najpre trefi šlogin, al ni krkanje mi nije blisko, ne vole, što odaslu.

i jedva kao šapati niču po uglovima zlatne paprati i pramen snah u sliku

jezdim nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Može li se slomljeno srce bar malo zalečiti i na koji način? Ovom temom bavili su se istraživači i lekari koji su tokom kliničkih ispitivanja otkrili nove moguće metode lečenja Takotsubo kardiomiopatije, odnosno sindroma slomljenog srca. Istraživači su sproveli prvo kliničko ispitivanje ovog tipa na svetu koje je posvećeno Takotsubo kardiomiopatiji, odnosno zdravstvenom stanju koje je mnogima poznato kao sindrom slomljenog srca. I taj sindrom može da uzrokuje promenu oblika srčanog mišića i njegovo iznenadno slabljenje. Uglavnom, zdravstvene probleme izaziva jak emocionalni ili fizički stres, kao što je gubitak voljene osobe, a pacijenti mogu imati simptome slične srčanom udaru. Istraživanja su pokazala da se takvi ljudi zapravo suočavaju sa dvostruko većim rizikom od prerane smrti. Kod nekih pacijenata zabeležena je srčana insuficijencija, što podrazumeva simptome kao što je umor, ali i kraći životni vek. Za tu vrstu starenja nema leka. Ipak, sada su lekari na putu da odgovore na te poremeće posle saznanja iz prvog klinički kontrolisanog ispitivanja sindroma slomljenog srca. Ispitivanje pokazalo da su aktivnosti kao što su plivanje, vožnja bicikla i aerobik uz prilagođenu kognitivno-behavioralnu terapiju od pomoći pacijentima već posle 12 sedmica.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.